serigne touba neena aljana jo xamne lula neex wax lula neex def awma jojo aljana kuko deg fenn nak bu yebo dem

serigne touba neena ma suma def li rusulo sama talube waye it beuguma sama talube di def lumay rusulo